0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: La fericire, dar rândul meu văd că nu vine. Oare cât o să mai aștept?

l'ho sempre. Nu uita să fii fericit. Dar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta. Radio Turist. Желанная.